Dobra noć. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuva niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Dobra noć. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Seniorska taekwondo reprezentacija naše zemlje spremna je za evropsko prvenstvo koje će od 11. do 14. maja biti održano u Minhenu. BH tim nastupa sa velikim ambicijama nakon historijskog uspjeha iz Beograda i 3 osvojene evropske medalje. Poseban trenutak bit će i nastup BH para taekwondo reprezentativaca Damira Vatreša i Sulje Keranovića. Slušate Sportsku groznicu.

Aston Villa i Freiburg plasirali su se u finale Evropske lige. Villa je pred svojim navijačima savladala Nottingham Forest za 4-0, dok je Freiburg protiv Brage slavio 3-1 i nadoknadio zaostatak iz prvog meča.

0: cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.

inicijal Puškina, zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: teatra
1: Bolšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT radio.
1: Polako mi vitre riči onih naših pisa.